dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: sve u jednom Jelena Rozga, žena, majka, kraljica.
1: Sve žene su, i žene, i majke, i kraljice.
0: Tako je, Jelena Rozga, eto i to ime, na primjer, Jelena Rozga. Viš kako nekako zvuči to upadljivo?
1: Da, zvuči kao Jelena Mozg... Jelena Rozga, ludilo mozga.
0: Bravo, Sofija, kakav PR. Ovo pričamo zato što smo ispratili da je odrađeno neko istraživanje kako vaše ime utiče na vaš izgled i generalno kao šta ćeš postići u životu zato što imaš to ime koje imaš.
1: Ma nemoj mi reći.
0: Da, eto, mi smo, na primjer, imamo obične imena, Sofija i Stefan. Da. Ništa specijalno, ima 300.000 Stefana, pogotovo s ovim prezimenom, možda čak i više nas ima. Bukvalno čak ja mislim da i ličimo.
1: Dobro, ali tebe ima malo u ono istoriji.
0: Ima me, ima i tebe u istoriji.
1: Pa onako.
0: Da.
1: Đene, u Grčkoj.
0: Da, ali eto, šta misliš ti o tome? Kao, da li je to istina? Da li stvarno ime može, na primjer sad dobiješ dete i opteretiš ga imenom, daš mu, na primjer, neko ime koje, ono, ne znam, pobednik, kako nazvaš.
1: Jug.
0: Da, sviđa ti se to. Da.
1: Zapamti. Pa evo, Jug Bogdan, znaš, Jug, onako, baš je jako... Baš je, i onda misliš da se dete optereti time kako si mu ime dao.
0: Da.
1: Velika očekivanja.
0: Velika očekivanja od njega. Sa druge strane, ako se neko zove, na primjer sad, ne znam, muzička zvezda, ovo ono, ako je baš Milojica nekako, jel da?
1: Pa da, to ti je kao...
0: Da ima neki nadimak, nešto, jel da?
1: Pa evo ti, na primjer, mnoge zvezde kod nas, mislim da se Ana Bekuta se zapravo zove Nada Polić.
0: Zanimljivo.
1: Eto,
0: zanimljivo mi je to.
1: Tako da oni su ranije mnogo dobro radili to, tako što su izmišljali neka druga imena, sad izmišljaju čitav kao zovu se, ne znam, nešto čudno. A Lore, pevačica, se zove Anđela zapravo i tako dalje. Može to da se kao promeni. Ali mene zanima šta onda kad ti neko izgleda kao da se drugačije zove.
0: Ja, mene uvijek zovu Nemanja, na primjer, iz nekog razloga. Kao,
1: pa kao Stefan Nemanja.
0: Pa moguće da je zbog toga. I mene zanima šta je s onim ljudima koji se, na primjer, zovu kao neka poznata ličnost, da li im to pravi problem, na primjer, sad rezervišeš, ne znam, mesto u restoranu, zoveš se Milić Vukašinović. Ili, ne znam, razumeš, kao, jel pravi to problem? Kao, pišite nam na Viber, molim vas, 069-3087-646, ako imate baš ime i prezime onako upečatljivo, prepoznatljivo.
1: Ili ako imate neki primer onako nekog iz svog okruženja da onako je baš upečatljivo.
0: Tako je. Evo Marija jedna u nastavku i Moby Dick. Dobro jutro.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 12 minuta tačno, vreme je za Aleksandru Radović i ne hvala.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.